0: Kada se kraćeg dana mirovnih pregovora u Ženevi razgovarali sa...
1: We are Queen Radio Net.
2: Queen Radio Net.